0: chuhe na kushanga mena uya vi o uruhi wenu tara o shimo shimo roto shimo mm. no vi nami moto kushitanu odo idea they don't come fully formed odo idea kuya vi miango kushito chikwenu a miango kuto kumba kuvi kuki kai ya no kuya vi o vi kuki vi ne mami mba kwa no vi kwa mami vi chini o uya vi o uruhi po kushanga shamba shimo shanga ayuto kukupera kuvi naro uya vi hapo numi unguravi ovechu hena kushanganu ovinambi mavi kupuri umacho wa mama uri oshinu chitenga tenga uri okushanga mena uja vi ideas don't come fully formed kakuno inambi asana uri omuna uri unorulo toro kushangendo mara uje mpo hunga na iye karina kuya uri kuja mtu wa movi kwae uvarimo kamuno kala karo oh, hunga na uji kwae uyo inambi shimo shanganu mbi uye terakumu mena uja vinambi hasha nguwa uri no problem opu andaya mundungu shima ikostora shima karanda uri Mm. Ya mekarando mungu, mekarando ushi, mekarando mchua. Mena uja vii, chuhe na kushanganu, pene no hii, okakotoka o mungu waka umu. No ushi nasho mbiri ha, mara chuchi heli mbonu, chuchi chito impacto nene kusha, pene shina isha dhembu. Why, macho mbapira wakaru otra dhembi. Numusho uja chiri chira tuwe, matuto genda wakaru. Oya ovinachiri hena kushanganu, vieta, kokusha, ovinachiri vioto kudhembu. Oya opo dondandonu ovinashi vya shangwanu diriro vikahu chamba uye no kungurirako okuwela no kuisako. Miangu kushitoka kwae, miangu kushitoka kwae. Oh, numbashere metra peyo vime mwede. Aba yo vime tamari njindereke. Kura mbishite matere ya mtata. Ah, yo vime angwale titi. Kura mbiwele kwa ndaisen faith. Mena oya no mehepo mbwego mbinambi. Na ono yo faith one neta mbio ngere pa mwembita oya vi. Kumwede minameka wela kwe kuchampi. Ovinanga vi shangwe. Kuna chini hina kushangwa nuko problema. Chuno ndando nene nu yokuwa ndoa ngombo mirongo yuari. Kotora ili donditi. Ije viru tena mera na ini. Ndando nene nene yokuwa ndoa ngombo mirongo yuari. Mara oriri donditi rutenga tenga mera na ini. Mera na ini. Inje yo mirongo yuari ruma ili ndando ngombura ndatu. Inje yo ine nje ili ndando yombura njime weda ko. Ongo ngumwiro ngwe meranda pomo ngi umbra ni meranda mu ngi meranda ngati ko kushambiye nene tena uja odondando no teto kuhanika nao ono kana ndando zombura ndato ponju na yuri uja ise poku kotorwa bi ondando nene ngura ndo ngomo mirongo ivari mara mokwata landa ngi ndenga njiri mu ngere ndivino itenga meranda pombali ekozo ri chavere landa pombali ekozo ri chatatu mbo mutu meto uja nyen meranda poenda tumbo mimi na pombonera mbo meranda poinembo o shuwa mna ukara na undando nene uhepo kukara na undando o utiti uma ukutwara kwa kushavi o uye nini fio undando njyo nene apekara indo ndisa na ushuwa on deadline ditwakera kushavi mekwede poru ne onanyonga ikare poli tunama kwede yane yombura uyo undando shia unukuriro yombura noho undando yanje yombura onji kotora ikare kushavi mekwede miungura mwishi kwa kye nini kusha kusha shima kushimbika tayo shaki mwema kusha mwurongo na ubari ni mbaba la konda ndonjo nini nini shamba ngatuda pono ponda ndonjo mbura ima katuka eno honda ndonjo mbura mbari ndatu meja ndao horo mende ya introduce wana ima itano kusha o 3 month rolling a 3 year rolling budget o MTF neyo mbanjeta njite ipilo mwema horo mende nji uri ya ero ya ikodo mbura ndatu no washinda po unanjo mena ya ina yungura uri odondando ngatuka eno odondando olo nene wumbura ndatu wumbura ine wumbura ndano jamba tukonyo mwagushavi ukukai nene sangu mbundo wumbura ndo meshi kivimba biuto kukaenda kutitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit kushorune aino rubede kokuja me mimbi mavihiti uchandika vade ngovikwai mavido ukaonja pama nene nene oshinoshi cha kwao nao mwashi wa ngondo ove uhepa okukara no peace of mind o mindset anjiriyo chimotrapo vinavyo hii o peace of mind hii idha kumoshi kwae olondandonu kare tunu kovi posa yu kujo ovi posa yu matundunu kare onano kopo nambo vechita navi mweno geneni sambari ndatu uhepo kuri tizira kokure no vinanu bima vya ancho ude uko uveru keweno miri pura yu esho ndo kumwa geneni soko ndatu uya nambano mwete ojimukara uye ntuye mba peno iposa metundu imbo ume ngwaro ume imbo mwashi wakaribe sherio nguma angombatero kabatero nguma tero ingu wakashi kwa shike imba ngwi weke kutura mpaka fokutura mpa imba ovinavi hembionu ombi ntreina o eni yetu ujete tu haka eni sekondato. Petenu ove uhepo miri puro makohoki. Atendio nyo batu wingro jihero homo nina.
1: Alikana.
0: Oye fruwa pila kawari ya mosole ya unjatu. Uhepo miri pura o makohoki. Kukusha uye nini te odondando kwe. Omeripura wechi hero makohoki nu iye tundu vino vini. Nu odombonga rondo do matundundanu. Odombonga rero odo nene nene te tunda ukohoki omeripura wandu. Tritu ya po ndiro, okuja nambano ndiro ya nda, pisa nu ombonga rero. Ombonga rero nje shia hama. Kakanavi ugano ombonga rero. Ombonga rero shia hama. Okuja peno mundu umwege nipoko meambe nipo kastora mbe ni okuya. Mavunga ni kanjo mbonga rero ashairo akotoka muri shairo mwachengwa ashairo iwa ile na ituri bape apea apese kama awe mbano munda mwingu mako ena uhingiro wa shirino homo na mbonga rero ife kama iya ruka munda baya ru koma andre wanu o munda wanu bari na kutu kutoro vya vero wanda we pizuka vinanja vii iti wana kanduko ndiro yaro imatuka kotoka ruwa ouja vi oruvede nduwa ruhendu inu katukano meripura o makohoki mbonga rero vetu wa matundu gade ande morufero gade ute morufero nga peka ondengero ai kwa jiri ondengero mino yo mwandu petwa na mbano mba ya api ondengero nu bakoto ondengero sina yitoro bandu kokure ondengero mwana chi vetumba mihiwa uya vi yapi inga hino ya ndilitwe chi kwa isi wanga mbawe kwa na chi vepanja ondengero andae mbouri